0: التي
1: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
2: لا إله إلا
1: ودخلي في عبادي ودخلي جنتي بما جمت مغتش فجري يا كرنا
2: واو كسوف الفجري
1: واو يا كرنا بابا موي نفس المطمئنة moy bakkan bu set bu dal gis nga bakkan bobu nit ki lako wara am bi ci dess moy nafsul amaratu bisu'i
2: ya ilaha illa allah
1: bakkan bi nga xamne day xir borom diko digal nan ko defal bam tere bi nga xam yaay kan
2: pakku bay morgel
1: li jeruko jog julli jotagut man nga tadat 15 minutes waaw
2: topal sax ndaw
1: waaw aljuma julli won ko be julion ko be tay ji man nga ay client ngay jox man nga jaay ba ca karam
2: yalla ko bari yermo
1: makka bo fa demul ranit dundu gi jeexagut man na am nga dem fa dewen li nga am farsa ci manga tiya ba dewen naw ci la rombu top ci lom la laaj jox ko ko ndax ki geut epp na bayyi mu jall ndax nangam ak nangam ak nangam ak yenen yi ma man ta tuddu ci kaw ak yi ma mana tuddu ci kaw moy bakkan bi xeertal borom ci naka sa lut nona ngir bëgg ko jëme fudul fofa
2: kon bakkan bobu wax nonu legi mom ligeyam ñaari la yeex lolo ci lu bax ak gaaw lolo ci lu bon
1: ak gaaw lolo ci lu bon bobu yi yaaka na bu ma jumul ko dem ci yusufa wala du ko sori dang ko fa fek.

0: لله ورسوله
1: مستغني عن الحساب الاخر انا كنا بينون ولا حساب دفن محمد جنتي عن الحساب غدا وجنتي في جمال الواسع الله بني دغنا ما شي جف وخون ني سانخ جف اهل بدر بني دي تود لنيلال بن صحابه سي صحابه تدي ني اندنا يونس بن صلى الله عليه وسلم نيما دون واخ مي سين تيرتو بني ني فاس lañu pensé gis wali yu kamal mu wat ko gañu tedd ñoo ñe le gërëm ci lañu def ci xara buñu and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di badar tek ci bëpp xara buñu mësa and ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci kam ci ona bëgg fi sallallahu alayhi wasallam jëgé ñu and ak sidna abubakar ba mëna fi jëgé sidna umar ba ñu jëx ci ahmadu banda neena dimay bindi qasida bi ñaan sana ilahi sallallahu alayhi wasallam sunu borom tabaaraku ta'ala rabbul izzati bi ñu ne khassidi bi taxawna taxawayu bepp jihar bu rasulullah sallallahu alaihi wasallam jihar ak bu bepp benen jëm gnaam bu jihar ngir jëm yalla mom khassida gogu bu bolé lolu bolé ci sun borom nena ko alquran malakani alquran tamlika ni billah bu re sun borom sop na ma bama gënal ko ñepp mu def rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu sop na bama gënal ko ñepp mu def yenen ci yépp ñu sop na bama gënal ñepp mu def malaika yep ñu sopp mu dina gëna leen yep ñu ne sunu borom bëggal na sallallahu alayhi wasallam ci sama dund manam sama dund nebi rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa umri ila al-jinani ayidu mu ne kon ko xamni ci li gëna wona mag ci jëf yu jëfi saaba yi moy and ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi jihar sa genn xasida taxaw na taxawayu jihar yi nga xamne rasulullah sallallahu alayhi wasallam jihar niko ak yiñu jihar gannaaw ñepp sa gën xasida taxaw na taxawayam ngeen suñu borom defal na ma lo xamne jox na ma mbot mo xamne bëpp jaam la ump bu dul suñu borom rek li qada sirran ghada an ghayrihi al-muhri ku dul suñu borom tabaarak wa ta'ala ump ni la mu ne suñu borom ci kaw bëgg gu ma bëgg ñu ko waxe jaawartu hubban wa la ilaha illa allah اخفى لي سر المسون الله حبا ولا اله الا الله نانا مام وصانا من فرق دم سن بروم داف كو نيغال تي قديم بابا جيتنا لا كين دي نيو داخ بون سيتي جام بو نيك امام مالك رضي الله عنه نانا بك جام لا تيد تيد لاغا واخ ليب بون كو في تيغي داني سيت لا نتي مانا جاب ني جاب كو la ca dess ñu tek ko fe ben muy ñoomte wala muy lo xamne bang koy wax fam ko tek deul bi imam malik waxe lolu jëm ne yaqulu man khalasani al-ghilaz li mawdi'in li anhi al-dilaz ya al-qalbu min yafi al-yawm qad salima min kulli rayb wa bir-rahman qad alima لازلت ابغي رضا من قدم الفضلاء منه الفضائل والتقريب والكرما قد زار عيب فؤادي ومحادرني كبائري قد محاها من معلم ما نومي عباده رب لا شريك له قلبي يدبر ايه تورس الحكمه شيخ احمد بام بام سل دافت داف سل يم سن بروم نيغال كو سي ليپ لودول نغرمم دافني سن بروم نيغال نما سي ليپ لودول نغرمم واخو ني نيغال نما سي ليپ لودول نونا واخو ني نيغال نما سي شيطان واخو دافا كو نيغال سي ليپ لودول نغرمم كون ليپام نمو داف نغرمال يالا bañon nako ba farna won na farlu go xamne buñ ko déssé rek ci zahir ben jam agu ci modi jëf yi ñu jëf ci aada muy lek ak naan ak nelaw ak jël dox sax la yépp ay jamu yalla la won ci mom lepp lu mu def bu koy wagnu ben mu ne liman l'islam l'ihsan wala mu wagné ko juroomi tonk l'islam yi wala mu wagné ko ñi nga xamne ñoo yor aras ci ahmadu bambe di jëriñ jamu yalla yi ba jëriñ jamu tedd ñoo ñi andu nak rasul sallallahu alayhi wasallam bamu nek lene ben mangasin bu nek ci geej bu ko ma sona duggal duggal ci ay soldar yo xamni seen kilifa ga def lene jeñ tal ci ni diko soxara diko xinse diko xeur li ni tox diko tour sangara ak lepp ni def neena nit ku nek yaang koy sete ca ñamu def rawway wala nawle setu mudul malaika yi nga xamne kenn ku ci nek ci ñoo ñu ma ngi tok ci sa mbag di dund la nga jëf mu ne malaika yoyu limay lor mu ngi leen di lor te mu ñu ko kon man dama koy mu bañu joge bis bobale mu deme ba xalat lolou ba soldar ya genné dem ci bir bi ñu daan def seeni ex